0: mugan ani saba kwa ye fagali bagabagali kan taka lona tɛmɛ faga ɲɛma n'a ka denbaya sɛgɛrɛ. San 2024 sɛgɛsɛgɛli dɔ tun y'a yira ko o kumakan minnu tun yirara a wagati ra k'o ti professeur Clément Dembélé taw ye. O kɔ kiritigɛlaw tun y'a yira ko nɔminɛli kun ti professeur Clément Amadou Dembélé ra. Nka bɔlɔlɔ walejugu Kristo jiginnan kititigɛla ni Cour Suprême ta tun banna k'a labila.
1: Kitiko wɛrɛ Kamerun na jamana kan kunnafonidila Martinez Zogo fagaliko kiti o bilara utkalo tile bisaba ani a tile bisaba ni kelen nata la a kunu tun ye a siɲɛ nannan ye ni kiti ni sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ɲɛmɔgɔ kolonɛl la Jean Pierre Otulu bi ka tɛmɛ kititigɛlaw ɲɛma i ko seere mɔgɔ jɛlɛkelenw liotona kolonɛl la Justin Danwe gundola kunnafoni cakɛda an DGRE ɲɛmɔgɔ ani sɔrɔbatigi Amungu Belinga ka lafasabagaw ye a laɲini u ka mɔgɔ lafasataw ka lajɛya u ka fɔla fana ko sariya ma labato nga u ma kolonɛl la Otulu ka kumakanw fana sɔsɔ an ka Isufu Zerbo ka lasili sɔrɔ.
2: Ma jalakelenw ka lafasabagaw de ye kuma ta ka caya kiriso kɔnɔ. Olu y'a yira ko fiɲɛw yera kiri ɲabila sɛgɛsɛgɛli wagati. Kolonɛl Otulu min welela ka seereyaw kɛ ale de tun b'o baaraw ɲamaya la. Lafasabaga nunu ko ma jalakelenw ɲinangana o dalakan na ka sɔrɔ lafasabagaw tun t'o kɔrɔ. Ko fana u minɛli ye kuntagada janyana sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ wa k'u ye sariya sɔsɔ walew ye. Nga min ye kiri ɲabila sɛgɛsɛgɛli kulu ɲama ye ka kumakanw yɛrɛ ye lafasabagaw m'o sɔsɔ. O don b'a yira ko sɔrɔbatigi Jean Pierre Amogou Belinga ye 2,000,000 di Justin Danwe ma. Ale ye gɛɲɔgɔn ɲini ka Martinez Zogo bɛlɛ k'a minɛ ka sɔrɔ ka nima tɔɔrɔ fɔ k'a faga. O kɔ ka ye a kibariyaw ni jawow lase Amogou Belinga ma. Ale fana ye kanto k'o dɔrɔn de tun ka kan ni Martinez Zogo ye. Kolonɛl Otulu kɔni k'o de bɔra jalakilenw da kiri ɲabila sɛgɛsɛgɛli ɲinagali wagati la. A da sera fana gundola kunnafoli cɛkɛda DGRE ɲama Léopold Maxime Eko Eko ma k'ale de ye Justin Danwe sugandi k'a bila Amogou Belinga ka bolo kan. Kuma ma se ka di fɔlɔ ma jalakilenw ma ka seereya nunu sɔsɔ kiri in sɔsɔri la ni k'a bila utikalo labana.
1: Olu fana ka kiti bolodalen lo bi Dakar Senegal faba la politikitɔn pastefa kɔkɔrɔman dɔn la saba u jalakilen lo dɔgɔyama la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma ni ye a lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye u nɔminɛna u ka ja video dɔ kosɔn bɔlɔlɔ sanfɛ o min na u tun bi k'u kanbɔ ani kojugu laɲini ye mɔgɔ nɔfɛ min ye pastefa janfa mɔgɔ caaman ye a ko jatiminɛ a ko ni kumakanw ɲɛsini bɛ jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Jomai Fayile ma Laginɛ jamana kan dantigɛli dɔ kɔnɔ an kɛlɛ bolo ɲɛmɔgɔ ye a ka dɛmɛ lakuraya jamana kuntigi Mamadi Adumbuya yɔrɔ a ye hakilisigi kɛ fana jamanadenw ye k'olu bena taga ɲɛ ni baaraw ye minnu dabɔra jamana kuntigi fɛ an kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli ye kuma caaman le bɔ baw a mɔgɔ caaman le bi k'u yɛrɛ ɲininga a kun na an jatiminɛkɛlaw fana hakililaw tɛ kelen ye a ko kan Baba Watara.
3: Kɛlɛbolo y'a ka nin dantigɛli in kɛ Laginɛ jabaraniso sanfɛ lɛrɛ damadɔ dɔrɔn jamanakuntigi Mamadi Doumbia tagalen a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Gɛrɛsa jamana la. Kɛlɛbolo ɲɛma ye hakilisigi kɛ ko sariya ye se o se di olu ma k'olu bena baara kɛ ni o ye waasa ka jamana ka basigi n'a ka yɛrɛyeya makaran. General Ibrahima Sori bangura ko tuguni u bena fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ waasa k'u jɔyɔrɔ fa a ɲɛma n'o ye lakana baara ye. K'a fara kɛlɛbolo ɲɛma ka nin dantigɛli in kan ŋunuŋunukaw ni bisigi caaman ne kɛra Mamadi Doumbia ka nin sɛgɛnnafiɲɛbɔ ko in kan. Olu tɔ sinsinna mɔgɔw kɛlen k'a ka banako kuma mɛn ani jaw fana la minnu bɛ a fasalen jira pankulujigiso la a tagatɔ a ka nin tagama ɲi na. Politikikow jateminɛkɛla dɔ ka fɔ la kɛlɛbolo ka nin dantigɛli in bɛ ɲiningali kunbɔ bawo ko kuma ɲuman fosi de t'a kɔnɔ wa ko dalilu jɔnjɔn fosi de ma di u fɛ. A ko tuguni ko jagoya de don u k'u ka dɛmɛ lakuraya jamanakuntigi yɔrɔ bawo k'u ni ale de ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ. Jateminɛkɛla wɛrɛ ka fɔ la dantigɛli nafa ka bon bawo a bena dansigi ŋunuŋunukaw de la minnu bɛ mɔgɔ caaman da. Nin kunnafoniw bɛɛ kɔ yala kɛlɛbolo ɲɛma bɔra ka Laginɛ farankankulu de jaabi wa olu minnu ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mamadi Doumbia ka fanga kama walima u ye dantigɛli kɛ ka mɔgɔw hakili sigi de ɲiningali to min mɛn.
1: Fan wɛrɛ fɛ Nigeria marabagaw ye a latigɛ ka dɔ fara surasiw ka sara a kɛ kan o latigɛ ni bi donba la septanbre kalo nata kɛmɛsirala bisaba ka taga bila bi segi ɲɔgɔn ma o le na fara surasi nunu ka saraw kan jalaba ti minw bolo olu le na ani farankan fanba sɔrɔ an jamana ɲɛmɔgɔ bolatinubu ka kankɔrɔsigi bayo onanuga a ka fɔla kunu ani ko fɛrɛ ni laɲini ye ka kɛlɛcɛ nunu waleɲuman dɔn ani k'u lajija a lakanabaliya kɛlɛli hukumu kɔnɔ libi kariɲɔgɔnya dɔ aw dabɔra tɛnɛlo an kɛlɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an jamana ni tilebiyan fan fɛ zawiya mara la o kɛlɛw sen fɛ mɔgɔ naani ɲɔgɔn bɔnna o ni na ani ka tantan yiri ka jogin a lakana tigilamɔgɔ dɔ ka seereyaw la AFP kunnafonidiso ye. Chada kunnafonidi baaraw kɔrɔsili cakɛda AMA ye bɔlɔ

0: Lɔ sanfɛ kunnafoni cakɛda sigili o yamaruya sɛbɛn an dili sonsori fɔlɔ o latigɛ tara utkalo tile saba wa latigɛ nin be to senna fo waati min a cakɛda ɲi koo be don a ka san saba nata an baara bolodalen hukumu kɔnɔ u ka fɔ la latigɛ nin kun ye ka kunnafonidisow kori an ka jati bɔ kunnafonidi cakɛdaw kan minw be bɔlɔlɔ sanfɛ ani ka dansigi kunnafoni kolonw carili la jeneba baro
1: ni latigɛ ɲi tara jateminɛw de kɔ ka ɲɛsin kunnafoni kolon carili ma bɔlɔlɔ kan cɛkɛda ɲi ka fɔra o wale nunu be ka kɛ mɔgɔ dɔw de yɔrɔ la minw b'u yɛrɛ jate i ko kunnafonidilaw bɔlɔlɔ kan u be kunnafoni dɔw cari minw tɛ tiɲɛ ye minw ma sɛgɛsɛgɛ walima k'u be kunnafoni dɔ cari jamanadenw kan ani marabaw yɛrɛ tɔgɔtiɲɛ dɔrɔn kɔsɔn k'a sɔrɔ tiɲɛta ko la hali ni hama k'a ɲɛ be o wale jugu nunu na bɔlɔlɔ kan cɛkɛda ɲi ko se t'ale ye k'o tigiw kiri sabula ko kiri baarakɛlaw ka ko don nka kunnafoni gafew jabaranisow arajo so ani kunnafonidi cakɛda minw be bɔlɔlɔ kan u sigili sen kan o kɔni ye ama ka baara ye sabula ale de be yamaruya di u ma o de la a y'a latigɛ ka bɔlɔlɔ kan cakɛdaw sigili yamaruya sɛbɛ dili o sonsori fɔlɔ o waati kɔnɔna la k'u bena latigɛw ta ani ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan minw bena bɔlɔlɔ kan kunnafonidisow sigili kɔrɔsi kosɔbɛ an'u ka baarakɛtaw o latigɛ yɛrɛ bɛnna chad kunnafonidilaw ka jɛkuluba ugt ma u ka ɲɛma mahmud abbas tayir k'olu yɛrɛ y'o laɲini kabi tumajan sabula ko bɛɛ kɛra kunnafonidila ye bɔlɔlɔ kan u ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma kalan fosi sɔrɔ a ko an ma ka nin latigɛ ɲi be bɛn n'u bena kɛ i ko u y'a fɔ cogoya min na ka kunnafonidi baara latilen bɔlɔlɔ kan
0: gabon jamana ɲɛmɔgɔ brisa clotɛra olingengema tun be guine bisawo an tile kelen tagama dɔ hukumu kɔnɔ o ye tali kɛ jamana fila nu ka teriya ani baara ɲɔgɔnya sinsili minɛ kɔnɔ an wani tun ye a siɲɛ filanan ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka se a ka a sen da a guine bisawo kabi a novanbrikalo tɛmɛni fanga dafiri kɔ k'u ka baara ɲɔgɔnya sinsin o fana ye ghana ani a jamaika marabagaw ka laɲini ye o sira fɛ jon nadramani mahama sera jamaika kabi karilon jamana fila nu ye u ka bolodiɲɔgɔn ma yira kokura a farafinw ka jɔnya walew o mɔnɛbɔ ɔfɛrɛw ko la fan wɛrɛ fɛ erɔpu tɔnba kɔnɔko minisiri 27 tun b'i lajɛrɛla kunu a seuta dogodogo tunga tagalaw ko kan tɔn ye a ka dɛmɛ yira ɛspaɲa marabagaw la o ye a laɲini fana ko kɔrɔsiliw ka kologuriya u ka mara dancɛw la sira ɲanbele be ɲɛfɔli kɛ an ye
2: mun y'a to ni dugu ka tongala tagalaw ma ba 72 sera ka don seta espaɲe fɛɛrɛ jumaw kan ka bila sen kan yaasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tuguni minnu donna olu ka lahalayaw be cogo di sanga lɛrɛ saba ɲɔgɔn ko kɔnɔna na farajɛ jamanaw kɔnɔnaw minisiriw ka kuma ɲɔgɔnyaw fanba bolilaw de kan kuma daminɛna u ye jigiya ani foli kɛ ka ɲɛsin espaɲe ma fana marok ka faamuyali a n'a ka jɛɲɔgɔnya baara ni o y'a to ma minnu donna kila bɛ sera ka lasegi sɔni sigira fana espace schengen kan o be se ka kɛ sababu ye ka dogo ka tongo lataga kɛlɛ faransi kɔnɔna minisiri lora ninesco jamana dɔw de be yen ni nɔ minnu de sera ka koba kɛ dogo ka tonga lataga kɛlɛli la u ka jamana kɔnɔ k'u b'a to ni wale nunu de ka kɛ yaasa ka farajɛla tɔnba union européenne lagosi farajɛla tɔnba union européenne jamana 27 kɔnɔna minisiriw ka bɛnkan kɔnɔna na u y'a laɲini hali bi k'u ka dɔ fara lakanda kan yaasa minw kɛra seta o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni
0: an be segin kɛ aw ye an ka ni kunnafoni kɛnɛ bakuruba dɔw kan ka wuladɔnniya ko mali la an professeur clement danbele ale ka kiti sen fɛ kunu cour suprɛme banna ka yamaruya di a ka labila wa san saba ɲɔgɔn ni a nɔminɛlen bɛ kaso la a jalakilen lo fagali bagabagalikan dɔ fɔli la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma hali n'a sɔrɔ ko kititigɛla dɔ tun ye jalaki wuli ka bɔ a kan cada kunnafonidiso kɔrɔsili cakɛda ama ye bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni cakɛda o sigili yamaruya sɛbɛn dili jɔ fɔlɔ ma ka fɔla ni latigɛ ni kun ye ka kunnafonidisow an jati bɔ ani ka dansigi kunnafoni kolonw carili la bɔlɔlɔ sanfɛ aw ni ce tulomajɔ la aw be se ka segi ka ni kunnafoniw lasɔrɔ kokura rfi mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ ma.rfi.fr k'an bɛn a 66

0: bi bangura ko tukuni u bena fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wasa k'u jɔyɔrɔ fa a ɲɛma n'o ye lakana baara ye ka fara kɛlɛbolo ɲɛma ka nin dantigɛli in kan munumunukaw ni bisiki caaman ne kɛra mamadi dunbiyaka ni sɛgɛlafiɲɛbɔ ko in kan olu tɔ sinsinna mɔgɔw kɛlen k'a ka banako kuma mɛn ani jaw fana la minw bɛ a fasalen jira pankulujigiso la a tagatɔ a ka nin tagama ɲi na politikiko jateminɛkɛla dɔ ka fɔ la kɛlɛbolo ka nin dantigɛli in bɛ ɲiningali kunbɔ bawo ko kuma ɲuman fosi de t'a kɔnɔ wa ko dalilu jɔnjɔn fosi de ma di u fɛ a ko tuguni ko jagoya de don u k'u ka dɛmɛ lakuraya jamanakuntigi yɔrɔ bawo k'u ni ale de ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ jateminɛkɛla wɛrɛ ka fɔ la dantigɛli nafa ka bon bawo a bena dansigi ŋunuŋunukaw de la minw bɛ mɔgɔ caaman da nin kunnafoniw bɛɛ kɔ yala kɛlɛbolo ɲɛma bɔra ka laginɛ farankankulu de jaabi wa olu minw ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ mamadi dunbiya ka fanga kama walima u ye dantigɛli kɛ ka mɔgɔw hakili sigi de ɲiningali to min men
1: Chad jamana kan kunafundi bara krosli chakeda ama ye bololo sanfe kunafuni chakeda sigili oyamaria 7 dile sonsori folo o latigetara utkalot le saba wala tigen buto sena fo watimi chakeda inko obudu uka san saba nata bara bulodalon ukmukono uka fola fana latigen kunye ka dansigi kunafuni kolon chalila jeneba baru
2: Ni latigɛ in tara jateminɛw de kɔ ka ɲɛsin kunnafoni kolon carili ma bɔlɔlɔ kan cɛkɛda in ka fɔra o wale nunu be ka kɛ mɔgɔ dɔw de yɔrɔ la minw b'u yɛrɛ jate i ko kunnafonidilaw bɔlɔlɔ kan u be kunnafoni dɔw cari minw tɛ tiɲɛ ye minw ma sɛgɛsɛgɛ walima k'u be kunnafoni dɔ cari jamanadenw kan ani marabaw yɛrɛ tɔgɔtiɲɛ dɔrɔn kosɔn k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a ko la hali ni hama k'a ɲɛ be o walejugu nunu na bɔlɔlɔ kan cɛkɛda in ko se t'ale ye k'o tigiw kiri sabula ko kiri baarakɛlaw ka ko don nka kunnafoni gafew jabaranisow araj so ani kunnafoni di cakɛda minw be bɔlɔlɔ kan u sigili sen kan o kɔni ye ama ka baara ye sabula ale de be yamaruya di u ma o de la a y'a latigɛ ka bɔlɔlɔ kan cakɛdaw sigili yamaruya sɛbɛ dili o sonsori fɔlɔ o waati kɔnɔna la k'u bena latigɛw ta ani ka fɛɛrɛkuraw bila sen kan minw bena bɔlɔlɔ kan kunnafonidisow sigili kɔrɔsi kosɔbɛ an'u ka baarakɛtaw o latigɛ yɛrɛ bɛnna chad kunnafonidilaw ka jɛkuluba ugt ma u ka ɲɛma mahmud abbas tahir k'olu yɛrɛ y'o laɲini kabi tumajan sabula ko bɛɛ kɛra kunnafonidila ye bɔlɔlɔ kan u ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma kalan fosi sɔrɔ a ko an ma ka nin latigɛ in be bɛn n'u bena kɛ i ko u y'a fɔ cogoya min na ka kunnafonidi baara latilen bɔlɔlɔ kan
1: Gabon jamana ɲɛmɔgɔ Brisa Kulotera Oligi Angema tun bi a Guinée Bissau kunu tile kelen tagama dɔ hukumu kɔnɔ o ye tali kɛ jamana fila nunu a ka teriya ani baaraɲɔgɔnya sinsili minɛ kɔnɔ wa ni tun ye a sen filanan ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka a sen da Guinée Bissau kabi novanbrekalo tɛmɛ ni fanga dafiri kɔ Salif Saganugu
3: Gabon jamana kuntigi Brice Oligui Nguema ka pankuru jiginna kunu sɔgɔma nɛgɛ kɛɲɛ tan ani kɛlɛ waati a bisimilara dɔnɔ tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Ortan Tafe jamana kuntigi fila nunu ɲɛsi jamana ɲɛmayaso la ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye u ka ɲɔgɔn ɲɛ nin ma tɛmɛ sanga bisaba kan u ka ɲɔgɔn ɲɛ nin ko u si ma dantigili kɛ kunnafonidilaw ɲɛna nga ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn dɔ la politikiko sira fɛ jamanaw cɛ baara ɲɔgɔnya diplomasi sɛnɛ baaradigi ni fɔrmasiyɔn sanni ni fɛɛrɛ muni ani bayɛlɛmali cakɛda labaralenw sira fɛ nin baaraɲɔgɔnya sugu tun be senna jamana filaw ni cɛ kabini umaru sisoko inbalo ani ali bongo ka tile la general ortanta ani brise oligi ngema u fana be ka boli o sira de kan kabini fanga dafiri kɛra novanbrekalo tɛmɛnɛ na guine bisawo nin y'a siɲɔko filanan de jamanakuntigi dɔ ka taama ka se guine bisawo yanni brise oligi ngema ka taga yen na bɛnɛ jamanakuntigi romɛl waragini de tun taara yen nɔ juɲɛkalo tɛmɛnɛ yi na
1: k'u ka baaraɲɔgɔnya sinsin o fana ye gana ani jamaika marabagaw ka laɲini ye o sira fɛ jɔn dramani mahama ale sera jamaika kabi karilon jamana fila nu ye u ka bolodiɲɔgɔnma yira ko kura farafinw ka jɔnya walew a mɔnɛ bɔ ɔfɛrɛw ko la farafina kɔ kan erɔpe tɔnba kɔnɔko a minisiri 20 ani wolonfilaw olu tun bi lajɛrɛla kunu a sew ta dogodogo tunga tagalaw ko kan a tɔn ye a ka dɛmɛ yira espaɲa marabagaw la u ye a laɲini fana ko kɔrɔsiliw ka kologuriya u ka maraw dancɛw la ne tun ye an ka sanga tan kunnafoni sɔrɔlenw ye aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn sɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande
4: Maimuna Zerbo
1: bi mɔgɔ weleni kɛnɛ kan kuma dira maître mamadu ismaila konate ma mali kitiko minisiri kɔrɔ lamini jɛmu kan ni lɔgɔkun babu o be tali kɛ hakili duman dilannen iya o jɔyɔrɔ kan lamini ko la an bena jɛmukan kɔrɔlen lo an bena segin k'o min lasɔrɔ a ti mɛn ɲan'o cɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ ni sarata kamara ye sarata b'i lasɔrɔ ko kura Hervé Renasa ale sigina ka kɛ Côte d'Ivoire tolantankulu ka dege karamɔgɔ ye
5: ale le kɛra dɛgɛ karamɔgɔ ye nin ye a siɲɛ filanan ne ye a ka kɛ Côte